time wo mere kwa wodi die wie na sa wonom ne enam ye se chi na sa behu sakraye bia ko hunku doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare